xey bu jorna xam fey ba jorna ate ko jorna dib xeji jorna dib xutbu jorna dib xawsu jorna andama jorna am ite jorna la xasa jorna.